Šustej dźensa Dudakowy festiwal Slepom. Jana Fryczec-Grymichowa běše jako moderatorka čera tam w Slepjanskej holi a je impresje za serbski rozwóz nazběrała. A wězo wjenujemy so dźensa tež za so najwjetšemu sportowemu podawkej sveta, ki so tu časnje priki w Sewernej Americe wotměła, WM Kopańcu. Ju nastupajo, mamy za was ekspertowe měnjenje k čerowšej rie Němcom. Přidatnje k tutym maj temom maj mam jezo išče niekotre pokiwy, katolske nabóžne wusowanje mamy a kajšku iž do nedźelu, to išto serbske hudźby. Wiele wesela nam šeju.

0: Nawróćimy so na slepjanske swjedźenišćo, na kotrymž kapela Kozlarska, stowarše Šćenja muzyków ludowych ze zbor Šćenja hudźeše. Dźewjatnaćestu dźewjećapjedźesać je załožene a z toho wobdźěla so hudźbnicy prawidłownje na festiwalach po cyłej Europje. Ensemble wužiwa tradicionelne instrumenty z polskeho regiona Kozła, wosebje Kozło białe a Kozło czarne, potekim čorne a biwe dudy. Čorne dudy mienuja so tež kwasne dudy, kiž wobsteja ze z čorneho kožucha kozy, dweju piščavkow a z lika za zvuk. Biwe dudy su wo wiele mienče a trochu nježnišo klinča. Za čas koncerta by so mjestym słońco wudrapało, a wóżnota popołudniejszego rimania przemieni swjedźenišćo na pšełšo tužnu miestnosć. Wjeseliwa soby by jeszcze trochu wjace publikuma přikwatało. Tukam pak na to, zobieše njewieste wiedro, tomu dopomhało, zo njebieše swjedźenišćo cyle połne. Tež dźensa so jeszcze wudani doslipek dojeć. Swjedźenski ča, połsy, ze spěča 20 šelakimi wobrazami, sčedrje nětko skomdźili, ale hač do nawieczora w pečech je jeszcze pisany dudakowy program připowiedźeny. Tež ze smjerdźečanskej rijowanskej skupinu na přikład, abo tež ze hosćićelemi dudakowo festiwala, ze slepjanskim folklornym ansamblom. A wo čilne derimeče postaraja so na přikład čwonojo towarstwa Nepilic dwo. Powiada Gertrud Hermaszowa.
1: Na dżęca mamy jeszcze lenowy wuli, a twarok, a kulki, a potem nieco nowe, to jo piecona skiba, ze butru a knobelom mazana, a potem twarosz gori, a kus cybulowe ringi. To mamy też nasz prampany kral. A to derje schodzi.
0: Wszystkie zmysły są tu już derje zastarane. Tak może jenoś po Honjovač si na 10. Mezinárodny dudakowy festival do slepo doječ.